Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Bedah Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, Nganu Rima, Peri Anugerah Oktober Suat 2026, Pegurut Suat Pukul 4 Semenu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Jat atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Berdayang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadi Gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, Anurima, Peri Anugerah Oktober Suat 2026, Pegurut Sok Pukul 4 Semenu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

Rami istiadat pebarisan nga rapat raksasa, ramah nga penyita anu penyeberana adi mai pusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuan Ku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pugeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Jak atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Bedak Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadi Gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, Nga Anurima, Peri Anugerah Oktober Suat 2026, Pegurut Sok Pukul 4 Sungai Nu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

0: Sayuateng Ha Sarawak. Sayuateng Ha Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
5: Panying Kualing Sinyal Jisyang.
6: Ame Tunge Sarawak.
7: Selamat nikot ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.
8: Ngelarah, ngeluan, dahin, hapan.
9: Beji dahin, radio Malaysia Kaya.
8: Man itam kalang teh atah kucing dahin semarahan.

Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesat. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: isu pelarian Myanmar arti keselamatan dan kepentingan rakyat sang endah utama Pelitah Allah Hadi Pejelang alang tersusun alam petmai hapah ngatun marung isu rakyat alang lap mendaleh Myanmar ngejeloh diplomasi penguat kuasa dahin Hadi Peji Tek Hang Agency.
1: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia. Kayan Miri.

Ja nyenang sayu hadir kalau tinan. Mengsa pesak-pesak kuman dadah. Mengkelok, mempanok dah yang kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli umat, beli kelitak,

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

noh pakai basket dalam lang dah nyam terlalang am pernah norepa ampayan tek tugung basket. Okey, 45 minit lalu pukul telok lebih tanpa jumpa jita alam program ta mihati long do ani halam sejarah menohanan a telok kelengi ci lagu lang kena rasa naurai lagu amai tolong amai nai tolong ku milih kena ya milih je lakek menihani mentelok lima radio kayan Miri FM.

0: dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Eh, Datuk, Datuk nak pergi mana ni?
1: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
0: Macam-macam ada. Rahmah itu
1: berkat.
2: Pano piwe pedah te alana. Plihe sayu aseng timah lalek.

0: Para dengah mariang tutam Sarawak.
1: Kerani tanpa jawab peji dalam dengar lebih alang Analisia Baun Salin dahin anak basa.
2: Segenap mani kalivan selevi man itam lim. Peji dahik Analisia Baun halam dengar lebih redo kayan Mary FM. Ani lim adengah. Lima daha alangio kemuncak bintang Piramli 2026 alanai manhawang dari Sarawak unai ateng hak lapangan terbang antarabangsa Kuching dau ani. Lim dalo ihati rul asar man zon utara, Musramli man zon tengah, Hasnul Hasan man zon timur, P. Arwans man zon selatan, Dahin Ijan Ramli man zon Sabah. Alang wakil Zon Sarawak ihati Mahathir Zailani Norepah Maha Zail. Pertanding final bintang Piramli 2026 sekena tepluji do bulan puluh ani hak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Universiti Malaysia Sarawak Unimas Kota Samarahan. Pertanding anan jadi lasan ngawa meju dahin pejoh karya seniman agung Daleh ihati Tan Sri Piramli ngejeloh bakat tabinya maring alamna lagu. Alang lahu sambut dalo ihati pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim. Syarikat Bilun Sarawak Air Borneo pelemana ngenap nabah 5 bilun jadang miat kapasiti anau bilun. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara haduanana berguna jadang tapung lim hakai huina tegudaha nakahum acara antarabangsa hak Sarawak. Ihak kuma acara anan alang lahu melavin sukansi 2027 Kongres Dahin Pameran Air Sedunia Persatuan Air Antarabangsa 2020 saya Dahin OIC Solidarity Games 2020 pitan. Kurina Air Borneo Sang Matoh Madang Tepala Jakarta jadang ngepenu anau daha alang lahu melavin alam sektor age. Ihak dua nunan mendaha ala dengah ala mejipeng hak Kuching. Dua mahasiswa Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS terima pengiktirafan Teguh Anugerah Tokoh Siswa Negara 2026 hak Putrajaya. Muhammad Faiz Farhan Yus Nizam alumni Fakulti Pendidikan Bahasa dan Komunikasi terima anugerah khas Menteri Pendidikan Tinggi. Avinash Alang Akesi Bahasa Ngeluak Avinash anak lelaki Loganathan alumni Fakulti Sains Komputer dahin Teknologi Maklumat terima anugerah Tokoh Daya Usaha Inovasi Siswa. Alamauk anugerah anan ihatih Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beh men anan, Dr. Muhammad Faizwan Mat terima anugerah highly commended Ha International Academy Awards ngejeloh projek The Bean Art Project Kuching. Hadui anan dan petula dahak UNIMAS dan petigi alam hadui mayak dahin tugek na idea maring. Dengah ani man redo kayan Miri FM. Jilake umun 56 duman matai menuh mutau si kena tenyaru dan legak alam parit hak tatah Miri Central pesona jihma domikudi. Ketua Polis Daerah Miri SCP Muhammad Fahanli Abdullah Bara tukanan jadi alam pukul 6.30 minit jihma tino ihak panau tutau men Miri Central tepala Jalan Cahaya. Ihalahu mutam ala nyura empayan tenyaru dah legak alam parit dalam kio-kio jipen 5 meter. Lakiana menglan matai hak tatah anan alam pukul 7.30 pitan minit jihma. Kes anan ansiasat Neo Section 40G Bakah G Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Saya Pelutusu. Pelita Sarawak ngendap negara Pelita Sarawak ngendap negerang 20,000 hamin mampu milik ngejeloh rancangan Malaysia alang ke Pulau Telok. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Bara hadui tengait anan ena jadang ala bahat marung perumahan rakyat. Anan tehang tuk ena ala bahat ala mesyuarat jawatan kuasa penyelarasan perumahan Sarawak bilangan 1-2026. Jawatan kuasa anan jadi lasan ngawan petmai hadui tehang Pelita Sarawak, agensi perumahan, institusi kewangan dah ala negerang hamin dahim badan profesional. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM Kuma Sarawak Hipun Kio-Kio Pitan Atu 22,200 ngavan melo menu 6,272,200 isi rumah alam duman ani. Hadui petmai anan nginah dan negerang perumahan dan salat dahin nusihatua sediak ngawan melo bilahuh na komuniti jadi ajunang menhadui pembangunan Sarawak. Nunana dengah lebih Radio Kaya Mira FM alang Monica Gary usang menami dengah RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, dahin sayu lebih.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

naan kristal metapetamin men ji jet pribadi alang aleput nei men Malaysia hati ha padang bilun antara bangsa Luang Prabang anan ne hate napaha padang bilun antara bangsa Luang Prabang ani dente plu telo laong kluna nalang antahan pesuloh nate kes alang an pesuk ani ya. Vientine Times daripada halang-halang dengah adalah Hanan Bara donih di teleput ji operasi keselamatan anano ji de bulan apulu alang uhari di pesuluh te maklumat alang antrima kenaan dahak polis wilayah dahin 20 ji de bulan teguh 20 ji de bulan pitan di dahin nike marung sindiket juan norepa pelayang dadah alang an pesaya alang an dahatun lelana nao dah ni dahin agri nyilam narkotik te lawat sempadan norepah lawat tanak hang ke ngejeloh pakai bilun norepah ngejeloh alan men udara norepah men langit ke dahin nani ke pakai bilun pribadi jiji laong klo nanti kan leput telang barani polis men uhanan dah alam maklumat alang te jadual adang bilun nani oh anda hak ngalui dahin bilun pribadi ini di anda hak jadual ateng norepan nai man Malaysia ti ateng hak padang bilun antara bangsa Luang Prabang ini pukun ji telok puluh minit belak dau ji de bulan puluhanan dahin dahak pihak lang tek kuasa marung keselamatan awam wilayah pelalau matan unit khusus ja nyinang norepang nang tokane ya dahin dah pegawai ti tek pesuk 20 telok beg beg balun dahin nyile 500 bukut dada naan kristal metapetamin bahat 520 ji kilo men bilun pribadi norepah langan kumalaan Learjet ni ya naan jet ya dahin tek ji truck pick up laho alang an pakai mina dahalang utai pidah bilun nanti atang tipa terakan nampah anda hatakap laho ok dan dengah alang naiman Phnom Penh naiman Laos dahi dahin dua dengah menitam menawang daleh lebih ni dan dengah awang daleh dengan tam kelengi tek jaka lang pihal lebih cima hak radio kayaan Miri FM ya kelengi lagu alang kenan Deli Amera ji ika tua buah kenap kuih.

0: 6 Oktober 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu diadakan di Kuala Lumpur. Sir Henry Gurney mengangkat sumpah di hadapan Sir Harold Whelan, Ketua Hakim Persekutuan Tanah Melayu. Pelantikan beliau ini dibuat bagi menggantikan Sir Edward Jenn. Sir Henry Gurney memainkan peranan yang penting dalam mengekang kegiatan komunis melalui kawalan makanan, penempatan semula setinggan yang menjadi ancaman komunis, merancang pembangunan sosial dan ekonomi, serta menyusun gerakan pasukan keselamatan. Beliau sempat menyandang jawatan ini selama 3 tahun sebelum terbunuh dalam satu serangan hendap oleh pengganas komunis pada 6 Oktober 1951 di kilometer 90.4, Jalan Kuala Kubu Baharu, Selangor ke Bukit Fraser, Pahang.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Radio Malaysia.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Jak atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Bedak Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadi Gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, Nga Anurima, Peri Anuberan Oktober Suat 2026, Pegurut Suat Pukul 4 Sumianu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

Rami istiadat pebarisan ngah rapat raksasa, beramah ngah penyita anu penyeberana adi mai pusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pugeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi, khususnya membabitkan kedudukan mereka yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sehubungan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu berkenaan perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh tanpa mengenemitikan undang-undang antarabangsa.
1: Isunya isu legacy. UNHCR itu dibawa, diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil, kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Menyentuh mengenai isu perniagaan haram yang dikendalikan warga asing, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa lesen akan dipertingkat. Katanya pihak berkuasa tidak teragak-agak membatalkan lesen perniagaan warga tempatan yang didapati disewakan kepada golongan itu.
1: Tindakan penguatkuasaan, kita lihat hampir saban hari ditangkap ataupun dirampas kerana melakukan kegiatan perniagaan tanpa lesen dan tanpa kebenaran. Dia ambil alih tempat penduduk walaupun sebahagian tempat itu diberikan lesen oleh penduduk, diberikan lesen. Untuk Dewan Bandaraya, kita beri amaran kalau berlaku kes di mana pemegang lesen menyerahkan lesen kepada orang asing, lesen itu kena rampas. Itu kita dapat kawal sedikit. Tapi saya setuju dengan Gesah Tampin, ini sementara mereka belum dibawa pulang ke negara asal, penguatkuasaan harus lebih tegas.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, beberapa langkah segera telah dilaksanakan bagi memperketat keselamatan lapangan terbang, termasuk saringan fizikal bersasar berasaskan risiko dan pemeriksaan bagasi 100% bagi penerbangan dari KLIA ke destinasi berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kawalan akses terminal turut diperketat. Tempoh sah kad akses keselamatan dipendekkan daripada 5 kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, yang ini dia keluarkan pasarian kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini. Ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat, sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan.
0: Pada masa sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, akan diberi autoriti mengakses bilik kawalan CCTV Malaysia Airports Holdings Berhad, MAHB di KLIA. Beliau berkata, persetujuan mekanisme itu dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Menurut beliau, lebih 5,000 kamera CCTV terdapat di Terminal 1 dan Terminal 2 KLIA. AKPS turut akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya, diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-dua semakin berlaku dalam kalangan golongan muda.
3: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Perkasa memendekkan tempoh pemprosesan tuntutan faedah pencarum daripada purata 5.3 hari kepada 2.7 hari tahun lalu. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, tempoh maklum balas awal bagi aduan turut dipendekkan daripada 3 hari kepada hanya sehari. Katanya, peningkatan kecekapan penyampaian perkhidmatan itu dikendalikan dengan mematuhi piagam pelanggan bagi memastikan standard kualiti pada tahap optimum.
4: Mulai tahun 2025, tempoh masa bagi setiap permohonan faedah adalah daripada tarikh dokumen lengkap diterima yang melibatkan semua permohonan faedah di bawah skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih telah disingkatkan daripada purata hari pemprosesan faedah 5.3 hari pada tahun sebelumnya kepada 2.7 hari pada tahun 2025.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Thailand mempertingkatkan langkah keselamatan siber menjelang mesyuarat tahunan Kumpulan Bank Dunia IMF 2026 dengan pemantauan 24 jam ke atas infrastruktur kritikal dan laman web kerajaan dan agensi berkaitan dari 10 hingga 19 Oktober. Pembantu Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Ratchada Tanadirek berkata, pemantauan itu tidak terhad pada lokasi mesyuarat tetapi akan diperluas kepada semua infrastruktur kritikal yang dikaitkan dengan acara berkenaan bagi memastikan mesyuarat tersebut berjalan dengan selamat. 8 pelajar cedera dalam insiden serangan bersenjatakan pisau di sebuah sekolah menengah di daerah Başakşehir, Istanbul, Turki. Menurut Menteri Kesihatan Kemal Memiksoglu, kesemua mangsa sedang dipantau rapi di hospital tempatan dengan 3 daripada mereka dalam keadaan parah. Penyerang merupakan pelajar perempuan yang juga bekas pelajar sekolah berkenaan. Butiran lanjut termasuk motif serangan belum didedahkan. 12 kru sebuah kapal tangki yang mengibarkan bendera Panama cedera dalam serangan ketika berlayar melalui Selat Hormuz dengan 11 daripadanya merupakan warga India. Kementerian Luar India dalam satu kenyataan mengutuk serangan berkenaan yang menyasarkan kapal komersial MT on Peace. Ketika kejadian, kapal tangki itu membawa 19 kru termasuk 17 warga India. Menjelang Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026, bergu lelaki tenis kerusi roda negara Abu Samah Borhan dan Muhammad Hazwan Yusof bertekad meneruskan momentum cemerlang sekaligus mengintai peluang mencipta kejutan dengan meraih pingat emas pada temasya berkenaan. Menurut Abu Samah, beliau optimis sasaran tersebut realistik berdasarkan rekod kejuaraan yang diraih mereka di pentas antarabangsa sebelum ini.

Anu tinggal suak semua peripat perumai upacara penyetu Sir Henry Gurney jadi Pesuruhjaya Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu dok ngatur di Kuala Lumpur. Sir Henry Gurney kakat supah dijewin Sir Harold Whelan pengubah Hakim Persekutuan Tanah Melayu. Kerja setu iana dok nai hinggati Sir Edward Jen. Kedah tetamu kehormat adi menegagi ina Raja di Hilir Perak, Menteri Besar Terengganu, Tengku Panglima Perang Tengku Panglima Raja Kelantan, Raja Haji Ahmad, Menteri Besar Polis Tengku Yaakob Sukedah, Tengku Laksamana Selangor, Tengku Laksamana Sri Munawir, So Negeri Sembilan, ngah Datuk Mahmud bin Mat, Menteri Besar Pahang. Sir Henry Gurney kedua penanggung adib guna dermerawan aktiviti komunis So Kawalan Pinguman, Pecuk Pari Kawasan Setinggan adi jadi penyemar komunis, planning penyekembang sosial ngah ekonomi sama menyusun gerakan pasukan keselamatan. Ai seperti gang jawatan ati Twitter suak supaya kebus terem di serangan hendap bedak pengganas komunis ngah 6-6 Oktober semengperi rumah perundi di kilometer peripru 0.4 Jalan Kuala Kubu Baru Selangor ke Bukit Fraser Pahang. Anu tidum siarah haduk seunsur seksyen dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Jak atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah Bedayang Amat Berhormat, Perdana Menteri, adi jadi gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anu rima, perih anu bulan Oktober sewa 2026, pegurut sok pukul 4 Sumenu, radus di RTM, saman RTM Klik.

Jadi saya macam Martina taruh buah lagu penghibur kita dengar. Jadi saya macam lagu masuk Sindora Babar Kecewa, lagu masuk Andy Paul Mukio Mani dengan lagu masuk Archie dengan Nadia. Saya macam masuk Ben Sliders, Sapu Tangan Biru dan mengeban kita taruh pun mahi tak rempas pukul pre-e bingara. Jadi jenan pimpuan kita bersama ya, birajah dengan Andu Pimayan, tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak ke Mahipuru daerah Dok Natur Wang Semeheng Neberan Semeheng 2026. Saya mencina Andu Nem Iti ada kudu buah jeran daerah Dok Tutup. Saya mencina bitagi rima Andu Beran Semeheng sampai Tok Juk Anuburan Semeheng 2026 masa pukul juk berpagi sampai pukul semengni berpagi. Ada 4 buah jeran ira dok tutup si mencina Jalan McDougall, Jalan Tun Abang Haji Openg, nak susur nak Padang Merdeka, Jalan Wawasan nak Padang Merdeka dengan Jalan Tun Abang Haji Openg si mencina sini Carpenter Street ira dok tutup. Bit Rajah dengan Raptai Istiadat Pebarisan dengan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir Tuan Yang Utama yang di Pertuan Negeri Sarawak ke Mahipuru.

Oi, lagu Masu Es Mirah, lagu dia berkenaan Otto Mobitogan. Tenang dan ngibur bila kita ada minat lagu-lagu demah. Lagi ngibur bila kita dengar reti, lagi boleh kita ada minat lagu-lagu demah. Lagu-lagu dia gerekor dengan RTM.

Rami istiadat pebarisan rapat raksasa meramah ngah penyita anu penyeberana adi mai pusawa tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar anu setu 9 Oktober 2026 pegerut sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Beramah ngah rami sita anu penyeberanak Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. RTM yang seramat sita anu penyeberanak Adi Mahmai Pusawak Ketun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar ngasmeng anu bulan Oktober 2026 wankah 20 Mei Rabiul Akhir 1440 Mei Hijrah. Dirgahayu Tuan Yang

Rami istiadat pebarisan ngah rapat raksasa, ramah ngah penyita anu penyeberana adi mai pusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pugeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

bersilung dengan Aga. Mama miskin di Selangau makin kurang wang sewak 2024 berbanding sewak 2022. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menang mama berpincian segan masuk paras garis miskin dan DRT. Kira-kira 1,000 mama sewak 2024 berbanding 1,100 mama sewak 2022. Nyaut secara bertulis Ahli Parlimen Selangau Edwin Banta menang kadar mamat miskin mutlak mohon masuk semang peri pen 6 jaji semangicu pen 2%. Mamat miskin tegar mohon masuk kusong pen 6% jaji kusong peratus. Dan muka dengan tatau rekod mohon kadar mamat miskin mutlak dengan miskin tegar jaji kusong peratus sewak 2024. Malaysia jaji pengerusi dengan Tuan Ramin Kudung Kumiti, pemandu peringkat Menteri Sub Rantau MSC E20 Mahi Sewak Bau ke-20 Mahi Sewak Bau Tindahan Kerjasama ASEAN ngelesai jerebu masuk kawasan Baat. Menteri Sumber Asal dengan Kelestarian Orang Tahun Datuk Seri Arthur Joseph Kurup menang tindakan bersama negara anggota penting tindakan cegah jerebu berulang. Daripada anti wang nyaut soalan tambah Ahli Parlimen Tanjung Manis Datuk Insinyur Yusuf Abdul Wahab Dewan Rakyat Anu Nyanun. Malaysia cadang diplomasi sains dengan dana jerebu mampan supaya dapat minan teknologi ngurus jerebu de rantau city. Replika kuburan Tabda Bukit Sadok jangka jaji produk pandemi sejarah dapat narik ihong 100 nak betong. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas menang produk pandemi boleh pergerak aktiviti ekonomi 100 wang ihong inya menek melawat. Replika era petunjuk reka bentuk kubu dama dengan elemen tradisional ramin antangan. Ungkos projek RM6 juta ada semahang unit chalet konsep ramin tangan IBAN pusat informasi serta pekekas kemudah beken. Setakat itina projek siap semangini penerima 6% SNC 2.7% jaga masuk jadual. Projek tagi tunah 24 anubran taruh dan merimpas jangka siap 20 mahi anubran taruh sewak 2020 mahi. Kuching Craft Global 2.0 tunah masa 25-20 peri yang berasmeng ini. Dan tebingan Kuching minan tema menyulam tradisi menjana inovasi. Gapit Menteri Pandemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Snowdan Lawan menang ngaban 200 pedagang kraft kiberat masuk binua sapa. Program natur timpuh 5 anu jangka 30,000 orang mana. Borneo Craft Global 2.0 peluang pedagang kraft nambah pemanai serta meret pasaran bau. 25 orang penceramah antarabangsa irasua dah habis simposium antarabangsa masa 25-26 anugerah semangini. Pitunjuk cara guna kraft, kelas master, persembahan batan asal serta pameran hasil kraft Sarawak. Kuching CTFC kerja keras ira menang wang lawan Tampines Rover FC dan kejohanan Klub ASEAN. ACC 2026-2027 anuti. Ketua Jurulatih Aidil Syahrin Sahak menang bertanding ti susah sebab kumpulan ti ada kualiti serta pinghek kiberat pemain antarabangsa. Dan menang barisan pemain perlu tengah aksi lebih paguh Nura lawan masuk Singapura. Bertanding kumpulan A jangka natur The Stadium Taha Arifin Petra Jaya Kuching. Aidil harap penyokong ngekat semangat pemain rimpas makin bertambah penyokong manek untuk bertanding bol 2 musim Bayu Twaiti.